0: Tio ma gietig di hynny'n ddod saith yn o hawgen gyb o di hau. A dim ymsydda jyg o dendawg sut ac sy'n jawita ch soapfood.qc.ca.
1: Dwi, wali wa abys gynni, sydd nhw ti'n hwyr sy'n bwysig gan ddim yn gynnu.
0: Uma got you the better just soon you go hagen up the chus kahigan. Every game I got to be bambi a chenji, you the hit that say he used, see chagan, stosh a shot to the

Ia, u hema gan tis gael di sigad, a un eis da nŵ yn iawn o dyth o dys gwasad o gadig sbunan o'ch bisam. An mae gafod sbwyt gael yn dys o dach ai bych stwys a bych stem dyn nhw bych at stedd y siwt as o'n o dys Sydney, Nova Scotia, Donald Marshall Senior ag yn o'n gafod bwna bwna bwna sydd gael gwdos am dyn nhw gwdos at siwt.